0: Fatima, ah. Oh Fatima, ah. Sapa ma eke moto nyaji aja me. Oh Fatima, yet pa mila moto we chaji, tu ne moto we.
1: Nana ne zio tu tu ndi.
0: Onye moto we.
1: Pa wo ba wo si tu tu ni mzade na adi ai.